0: kò jẹ́ bó ti lóun jẹ́ lábala ọ̀rọ̀ àgbà fún tààrọ̀ tòní léyìí tí kúnlé Adébáyọ̀ fi tó wa létí pàtàkì títẹpá mọ́ṣẹ́ ní lásìkò tó yẹ ká ṣe nítorí òwúrọ̀ kùtù báyìí là ń súnmọ́ gbígbẹ. Ẹ jẹ́ kí a máa tẹ̀wájú lórí ètò láwùjọ nìkan ni Glow 99.1 FM. Olúwarẹ̀mílẹ́kún, oṣù kẹwàá ń bọ̀, ó tiẹ̀ tí ì ṣe àlàkalẹ̀ bá ṣe fẹ́ ṣe ayẹyẹ ọjọ́ bí kí ló ṣẹlẹ̀.
1: A bó ti ń kọ list. Láti gba àwọn mo ti ń kọ list yìí. Mo ti kọ àwọn list kan. Mo ti fàyà. Mo tún ti kọ mí. Mo tún ti fàyà. Ní ìsìn, a tún ti kọ mí. Àti sí ìmọ̀ ibi tí a bọ̀rọ̀ já lórí list tá n kọ.
0: Bóyá ká dẹ̀ crowdfund the list.
1: Bẹ́ẹ̀ ni o, go fund me.
0: Lórí list bẹ́ẹ̀
1: ká ṣe go fund me. Lórí ọjọ́ ibi tí ń bọ̀. Lọ́jọ́ Àìkú náà ni kò lọ fà.
0: Ta bá ti wà réyàn tí ó lóun fẹ́ ra ẹ̀bùn fún ẹ pé ó fẹ́ ṣọjọ́ òbí kó wá ra ẹbí Bible ṣe alpha.
1: Kì í pọ̀ ju ní ìsìn nínú ilé mi tí ń bá gbà lọ síwájú tí ń bá gbà sẹ́yìn mo ní bíbélì mẹ́ta tó bá ń pọ̀ sí náà ọ̀rọ̀ ọlọ́run a máa fi yé mi sí
0: ni. Nítorí ẹnì kan ti parí gbà
1: ó. Ṣùgbọ́n ẹni tó bá fẹ́ ra bíbélì fún mi kó mọ ní táìsí ẹ̀ kó sọ́dọ̀ owó.
0: Kó máa rà á.
1: Kó máa wulẹ̀ rà á kó máa ṣèyọnu.
0: Ọ̀rọ̀ yìí ti fa àríyànjiyàn láàrin ọ̀rẹ́kùnrin àti ọ̀rẹ́bìnrin ẹ̀. Ó fẹ́ ra nǹkan ọjọ́ òbí fún. Ó wà lọ́ra Bible ẹlẹ́sìn ọmọlẹ́yìn Kristi ni obìnrin yẹn. Ó wà lọ́ra Bible bí Gẹ̀yí ṣe fárígá nìyẹn. Obìnrin fárígá. Ní ìgbà kan wo kan wá gbé wá sórí social media wọ́n fa lọ sọ́tún fa lọ sọ́tún. Ó ṣe máa ra ìwé mímọ́ fún wúrà nǹkan tí bóyá ohun jíjẹ ohun mímu ohun lílò bí nǹkan kan ṣùgbọ́n bóyá arákùnrin sì ń gbìyànjú àti dókòwò sí inú ìgbésí ayé pé kí.
1: Kó mọ̀ lọ kó má ṣàrù.
0: Kó má ṣàkó lọ.
1: Kó ṣàkó lọ.
0: Ẹ̀dà kí ni o máa fọ bóyá tó bá rí bíi gègé nǹkan bíi pen.
1: Kò sí ní tí fi ń ṣe yàn.
0: Akọ̀ròyìn yẹn.
1: Ó nígbà kan náà tó jẹ́ pé mo máa ń kó àwọn gègé bíi mẹ́fà méje mo ń kó káàkiri ṣùgbọ́n tá a bá wonú àpamọ́wọ̀ mi nísìnyí àdèmọ́ rí ju ẹyọ kan àtàbọ̀ tí n bá rí gègé náà àwọn original pen yìí ò kì í ṣe àwọn èyí tó máa ń dákúdájí tá a mọ̀ ṣanra yìí tá a mọ̀ ṣanra yìí ó ti yé yín nígbà tá a wà ní nígbà tá a wà nílé ẹ̀kọ́ alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ àti girama bí gègé wa bá ti dákú báyìí a wà á yọ sí méjì láwọn èyí tó máa ń yọ a wà á fi sórí ara wọn báyìí a máa sọ bá èrò mi tí mo rà lánàá ó dákú lónìí bàbá bá mi jí.
0: Mo rántí ọ̀rọ̀ nípa gègé yìí láìkọ́ṣẹ́ ìmọ̀ ìṣègùn a sì máa ń ṣe sọ́jírì fún báírò méjì eléyìí tí ink bá ti wà
1: ní. Àfà láti bí àfà síbẹ̀ yẹn a máa ṣe ink transfusion.
0: Ó máa ṣe
1: o lágbára.
0: Wọ́n tẹ̀ ṣe o. Jẹ́ àtẹ̀wájú lọ sí abala nínú ìtàn lónìí lórí ètò láwùjọ kí ni a tún fẹ́ rọra wà létí a ó ṣeéṣe kí àti gbọ́ ilé rí ṣùgbọ́n a ní ká tún fi rọra wà létí síwájú àti síwájú sí lórí ètò láwùjọ nìkan ni Glow 99.1 FM à ń padà bọ̀.
2: Ẹ jẹ́ ká jọ sọ àsọyé pọ̀.
3: Káwùjọ wa ó má ba bàjẹ́. Ẹ kú dédé àsìkò yìí ẹ sì káàbọ̀ sí abala nínú ìtàn. Lónìí a máa wo ìtàn ọkùnrin kan tó jẹ́ pé orúkọ rẹ̀ di gbajúgbajà ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ọ̀pọ̀ èèyàn mọ̀ sí Bàbá Alájọsọmọlú ṣùgbọ́n

fi tí ó se gbogbo wa láǹfààní lákúrẹ́. Ẹjẹ́ àgbàgbé ohun tó ti kọjá ìbò ní ẹ̀dì. Nínú ètò ìdìbò sílé àtúntòfin tó ń bọ̀ lọ́nà lábẹ́ àsíá ẹgbẹ́ òṣèlú PDP, Honorable Babatunde Faro ló ní.

ẹyin tẹ ti wọlé pátápátá ẹ ṣe gan ni o gbogbo ẹyin tẹ ń gbọ wa báyìí yẹn náà ní ketegete adúpẹ lọwọ yín o thank you so much God will bless you fashion international ọlọmọ káfàtà jọsíkẹ bàbá akúmúra òtómbà ó máa wà yà mí. Tọ́jú Michael Alim.